ہمسایہ فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا, آواز تھی محمد رفیع کی, گیت شیوان رضوی کا تھا اور سنگیت او پی نیئر کا. فلم سنگیت اس سمے آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سورت گڑھ کے کاٹن سٹی چینل سے. لیجیے ساحر کا لکھا گیت سنیے, دھن جے دیو کی ہے, آواز آشا بھوسلے کی, اور فلم کا نام ہے ہم دونوں.

شدو کہا جاتا ہے کہ اگر خود پر یقین ہو تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، اور یہاں تو کسی کو پیار سے منانا ہی تو ہے۔

قریب قریب ناقابل یقین تھا کہ اتنا طویل سفر ایک ایکسپریس ٹرین نے ایک بھی منٹ کی تاخیر کے بنا طے کر لیا تھا. ماجد اپنا بیگ شانے سے لٹکا کر اپنے سلیپر کمپارٹمنٹ سے باہر آ گیا. اسے اگر یہاں شہر میں ایک ضروری کام نہ ہوتا تو وہ اودھ آسام ایکسپریس سے آنے کے بجائے سوتنترتا سینانی ایکسپریس سے آتا تاکہ اسے یہاں گاڑی تبدیل نہ کرنی پڑتی اور وہ سیدھے اپنے شہر ہی اترتا. تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ اسٹیشن سے باہر آ گیا, ایک رکشہ لیا, تاجپور روڈ پر پہنچ کر اپنا کام نمٹایا اور دوسرا رکشہ لے کر پھر ریلوے اسٹیشن آ گیا. ایک بار پھر اسے حیرت ہوئی, سیالدہ سے آنے والی پیسنجر گاڑی اپنے مقررہ وقت پر آ رہی تھی. یہ تو اسے بعد میں معلوم ہوا کہ اس گاڑی کو تو کل آنا تھا, یعنی یہ گاڑی 24 گھنٹے لیٹ چل رہی تھی. بہت تھوڑے سے لوگ پلیٹ فارم پر اس ٹرین کا انتظار کر رہے تھے. بہرحال ٹرین آئی, برائے نام لوگ سفر کر رہے تھے. ماجد بڑے آرام سے ایک کمپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا. پورے کمپارٹمنٹ میں اس کے علاوہ صرف 2 مسافر اور تھے جو کہیں پیچھے سے آ رہے تھے. ماجد کھڑکی کے ساتھ والی ایک سیٹ پر بیٹھ گیا اور ٹرین کے روانہ ہونے کا انتظار کرنے لگا. 4 برس بعد گھر جا رہا تھا. 4 برس تک دہلی میں کما کر اپنے بوڑھے اور بیمار ماں باپ اور دونوں چھوٹے بھائیوں کو پیسہ بھیجتا رہا. دونوں بھائیوں کے بارے میں جو رپورٹیں اسے گھر سے موصول ہوتی تھی وہ تشویشناک تھی. مجبوری اسے اپنوں سے 1150 کلومیٹر دور لے گئی تھی. اپنے چھوٹے بھائیوں سے وہ بہت پیار کرتا تھا, انہیں خوب پڑھانا چاہتا تھا, جج بنانا چاہتا تھا. اس لیے اس نے ان 4 برسوں کا لمحہ لمحہ کفایت شیاری میں گزارا تھا اور 20,000 روپے پس انداز کیا تھا. سارا پیسہ بڑے نوٹوں کی شکل میں بینک سے نکال کر اس نے اپنی کمر میں باندھا تھا اور اودھ آسام ایکسپریس سے گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا. ان 4 برسوں میں اس میں کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں. جب وہ دہلی آیا تھا تو بہت دبلا پتلا تھا, گالوں کی ہڈیاں بدنمائی کی حد تک ابھری ہوئی تھیں, پچکے ہوئے گال, گڑھوں میں دھنسی ہوئی سی آنکھیں, لمبی سی گردن, پتلے پتلے ہاتھ. دہلی میں کام ملا اور پانی ایسا راس آیا کہ وزن 2 سال میں ہی 55 کلو سے 72 کلو ہو گیا. بشمول چہرے کے سارے بدن پر خوبصورت خوب گوشت چڑھ گیا, رنگت کا سانولا پن غائب ہو گیا, کھلتی ہوئی شفاف گندمی رنگت نکھر آئی جس میں خون کی سرخی اپنی مدھم سی جھلک چہرے پر دکھاتی رہتی. دن بھر خراج مشین پر کام کرنے اور رات دیر تک اردو فکشن پڑھتے رہنے کے سبب آنکھیں البتہ کچھ کمزور ہو گئی تھیں اور عینک لگ گئی تھی. اس کے شہر کا کوئی شخص آج 4 سال بعد اسے دیکھتا تو پہچان نہ پاتا. اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ٹرین جلدی سے اس کے شہر پہنچ جائے. ٹرین چلی اور جلدی ہی اسٹیشن یارڈ سے باہر آ گئی. 4 سال بعد مانوس نظارے پھر آنکھوں کے سامنے تھے. یہ بائیں جانب والی لائن دہلی جا رہی ہے اور یہ سڑک یہ اور زیادہ ٹوٹ گئی ہے. اسی پر تو ایک بار میرا رکشہ پلٹ گیا تھا. اور یہ رہی بوڑھی گنڈک, کیا جوانی چڑھتی ہے اس پر جولائی اگست میں, کبھی کبھی تو جون میں ہی چنگھاڑنے پھاڑنے لگتی ہے. یار یہ ٹرین اتنی سست رفتار سے کیوں چل رہی ہے, پیسنجر ٹرین میں بس یہی خرابی ہے. چلو پل نکل گیا, مکتا پور آنے والا ہے, پھر کشن پور آئے گا, پھر حیا گھاٹ, پھر تھلوارا, اس کے بعد لہریا سرائے اور پھر میرا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ شخص جسے وہ 5 جرائم پیشہ سے نظر آنے والے افراد لاٹھیوں سے پیٹ رہے ہیں؟ لو وہ گر گیا, بچے گا نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے میری دھرتی پر؟ بیچارہ مر جائے گا. اور یہ سارے کا سارا علاقہ اتنا اجاڑ, اتنا غیر آباد سا

رضی احمد سے خبریں سنیے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوبھال نے نئی دلی میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 16ویں میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے آب نائے ہرمز کھولے جانے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے سپلائی میں رکاوٹیں دور کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کے منسوخے سے شیاما پرساد مکھرجی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے۔ عوامی جمہوریہ کانگو میں ایبولا میں مبتلا مریضوں کی تعداد بڑھ کر 1000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ آن لائن میسی فیفا عالمی کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ ارجنٹینا ناک آؤٹ مرحلے میں سب سے آگے ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ بھارت نے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے مفاہمت نامے کا خیر مقدم کیا ہے۔ نئی دلی میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 16ویں میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے قومی سلامتی کے صلاح کار اجیت دوبھال نے کہا کہ اس مفاہمت نامے کے نتیجے میں دنیا بھر میں توانائی کی سپلائی مستحکم ہوگی۔ انہوں نے آب نائے ہرمز کھولے جانے کا بھی خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس سے سپلائی میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی اور کیمیاوی اشیاء اور کیمیاوی کھاد جیسی چیزوں کی قلت پر قابو پایا جا سکے گا۔ جناب دوبھال نے کہا کہ خطے اور خطے سے باہر جہاز رانی کی زیادہ سرگرمیوں سے اقتصادی خوشحالی کو فروغ حاصل ہوگا۔ جناب دوبھال نے مزید کہا کہ آج دنیا افراتفری کے دور سے گزر رہی ہے جہاں فوجی تنازعات، جغرافیائی، سیاسی غیر یقینی، اقتصادی مسائل اور ایسی ٹیکنالوجی بھی سامنے آ رہی ہے جو رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔ امریکہ اس ہفتے واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے عہدیداروں کے درمیان نئے دور کی بات چیت کی میزبانی کرے گا۔ اس بات چیت کا مقصد جنگ بندی کو مستحکم بنانا اور دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار امن اور سلامتی کی سمت کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ اس بات چیت کی قیادت محکمہ خارجہ کے کونسلر ڈین ہولر اور بین الاقوامی سیکورٹی امور سے متعلق محکمہ دفاع کے معاون سیکرٹری کریں گے۔ ایک امریکی اہلکار نے بتایا ہے کہ ان میٹنگوں کا آغاز مشترکہ فوجی اور سیاسی اجلاس کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد ایک ملٹری میٹنگ ہوگی اور حتمی سیاسی دور کی بات چیت ہوگی۔ مذکورہ اہلکار نے کہا کہ دو ہمسایہ ملکوں کے درمیان وسیع تر تصفیے کے سمت معاملات کو رفتار دینے کے لیے یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واشنگٹن کی ان میٹنگوں سے قبل جمعے کو اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو اور لبنان کے صدر سے فون پر بات کی۔ مذکورہ عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے نمائندے مذاکرات کے لیے کئی دن تک واشنگٹن میں رہیں گے۔ سوئٹزرلینڈ میں پہلے مرحلے کے مذاکرات کے بعد ایران نے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس کے اس دعوی کی تصدیق کی ہے کہ ایران نکلیائی معائنہ کاروں کو ملک میں معائنہ کرنے کی اجازت دے گا۔ اس کے برعکس امریکی نائب صدر جے ڈی وانس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ موجودہ مذاکرات کے بعد تہران نے نکلیائی معائنہ کاروں کو ایران میں معائنہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ مذاکرات کے بعد وانس نے کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی آئی اے ای اے کے ساتھ بات چیت آج ہو سکتی ہے۔ مذاکرات میں ایران پر عائد پابندیوں میں 60 دن کے لیے چھوٹ دی گئی ہے۔ امریکہ کے محکمہ خزانہ کی جانب سے یہ چھوٹ دی گئی ہے اور اس سے ایران میں طویل عرصے سے عائد پابندیاں جن کی وجہ سے تہران کی معیشت کو بھاری نقصان پہنچا ہے وہ مذکورہ مدت کے لیے ختم کر دی گئی ہیں۔ اس قدم سے ایران خام تیل اور پیٹرو کیمیکلز کی پیداوار کو فروخت کر پائے گا۔ امریکہ نے بھارت کے لیے M777

0: دہانگوں میں ایبولا میں مبتلا مریضوں کی تعداد بڑھ کر 1,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیا میں ایک ہزار 71 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فریڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سامعین شام کے 5 بجے چاہتے ہیں، یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ منٹ پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
2: نمسکار، ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋਕ ਮਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ।